0: Тогаш би повидал да съм цело аз предлага. То ясно сам предлага. Е, да наредим палетно приредбо. За тега се ми зди път забавно, но вижте кака аз не бъм николи певец, не? Часи си желим да би бил, часи ако послушам своя ласте поснетка с кака журка, кер си поемо. И енка съм имели ене караоке, па я съм ведал да бо слаба идея. Им ко се прашали кдо гре, съм ведал да ми бо жал, зато кър бом друг дан видал поснетка. А пак в тиста моменту се ми е здело да я съм то под контрола, но нисам имел, не, сведа, не? Звенело е рез неприятно. Фул ме чуди да ме нисо изгнали из одра, а пак всяка тук часа в жилене си зажелим да би имел пасух, па би знал пет, а пак пач не можем имати сега жилене, не, тако да то не гре. Всяка тук часа па лако нардимо за хец на радио ена, како за африканско приредбо, кер си изпосодимо как знан хит, нардимо по словенско текст. Ми смо тем примеру на мој предлог, па на мој желе додали хармонико, повабли зравен Гинесовега рекордерија, ки е на хармонико туди заиграл, и naredili smo nekaj zalušnega, no?
1: Počem škampe kalamare.
2: In zvečer nazdravljat z vinom.
1: Pa se vozit s pedolinom.
2: Si spakirat po omare.
0: Mislim, da veste torej, za katero pesem že gre. Ja, tole so neki demo posnetki, no. Se, tu se vidi, kako veliko autotuna je bilo potrebnega že tukaj. Tukaj pa edini odlome, ki so mi ga dali, mimo grede premjera pesmi bo jutri. Ja, mislim, ne vem zakaj, pa mislim, da dobro zveni, no. Ha, kaka harmonika zran. Jutri premiera, v petek zvečer pa videl spot.
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.